Seaside her fra Kuang Bing, sammen med Leon Bridges, der glider stille og roligt over i Gorillaz sammen med Sparks og deres Happy Dictator.

The Killing Moon, Echo and the Bunny Moon, Echo and the Bunny Man, selvfølgelig en dejlig sommerformiddag her i sommerhuset på P6. Og klokken den lige har passeret 10:30, og vi skal have en sang, der i hvert fald altid tager mig, Grand Lee Buffalo og hans Fuzzy.